0: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militær overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Vismanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det er plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle er på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet er mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og er pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 er evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag 2 av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for 2 tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag 2 av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for 2 tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet med medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette er en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det er i Calabria-regionen at det er funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene. De springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som er sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.
2: One, two, three.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen registrert, men nivåene foreløpig lave. Sørlandet så det bare gress, og det lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene lave. I Nordland så det ingenting å melde, mens i Troms beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oi sann, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva vel sommer uten badetemperaturer, og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så det 16,3 ved Saltkjellnes Camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

så det mange som har så heldige å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier. 7 av 10 altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter.

sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

Det er da noe å se på TV-skjermen i kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det er NM, landets beste friidrettsutøvere, som kjemper om medaljer i Trondheim. 19.40 i kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det er sesong 3 som sendes fra i kveld i reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV3 19.35, etterfulgt av Dødelige våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV3 Plus sender Paul Blart's Mall Cop klokka 21.00. Og The Whole Nine Yards klokka 23 TV3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, sier jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Når du kommer til medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette er en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det er nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner er i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det er i Calabria-regionen at det er funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som er sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oysan, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Du virkelig mener det? Gullsmed Sando.
3: Dette er Radio Rjukan. God formiddag

så er det mange som har så heldig å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7

10 altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det ved Universitetet i Oslo at de troner øverst, medisinutdanningen ved UiO, hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studie i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

Det er da noe å se på TV-skjermen I kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer I Trondheim, 19.40 I kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det sesong 3 som sendes fra I kveld I reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelige våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00. Og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannen i Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig er med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Politisk Handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandet I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene I Krokstadelva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Dette med Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av masseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I Innlandet, før han skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen i dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut i skogen. Er det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere i fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet inn med medisin, gratulerer. Og på denne dagen i 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner I Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner I Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det I Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs I markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar I området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det altså funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oi sann, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg, ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Nå vel sommer uten badetemperaturer, og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holsna, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så det 16,3 ved Saltkjellnes Camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer.

så er det mange som har så heldige å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

Det er da noe å se på TV-skjermen i kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det er NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer i Trondheim. 19.40 i kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det er sesong 3 som sendes fra i kveld i reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV3 19.35, etterfulgt av Dødelige våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30, og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV3 Plus sender Paul Blart's Mall Cop klokka 21.00, og The Whole Nine Yards klokka 23 TV3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

0: Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien, endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet er travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og er ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det er heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret er dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem er Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, så da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar, som et av sine vanligste mellommåltider. Men blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Vi snakker mye om hetebølger I Europa, og til og med har snakket om det I Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger I Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus I Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag I landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger I forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og det I løpet av den siste uka, da kommet meldingen at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder I Japan. Det varmt I Japan. Varmest var det I Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det I hvert fall, og varmt var det tydeligvis I Japan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke. Det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Kristensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Ruud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den I full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist I Frende-forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og I gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen, det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og I fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også I år, men nå dukker de oftere opp I kommentarfeltene.

0: Esito.
1: Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyom og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.

Det nå stor skogbrandfare I deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det meteorologene som har da funnet ut at det forhøyet fare for skogbrand. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det altså lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning I et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrandfare altså. Det også sendt ut gult varsel på skogbrandfaren for deler av Sør-Østlandet og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder. Vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det hele tatt. Det rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrandfare I deler av Agder.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

helse blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i opplysningskontoret.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstadelva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstadelva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en

0: Det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser poll of polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan. I feel good!

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant I verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag, at den allikevel har fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene, som på en måte veldig sentrale når du kjører inn I Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det I hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter I verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen?
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
1: Nei.
0: Men heldigvis var de ikke I rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenorbygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenorbygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud I verdensarven. Ja,
1: bror min jobba der I mange år.
0: Ja, I Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa I bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsomt steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, det har jo kommet stein ned over fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja. Du helt...
1: Fra bøen og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover. Men samtidig så ser det veldig etablert ut og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Ja. Altså, i Rjukans historie.
1: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja. Vel. Det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her.
0: Ja.
1: Inni miljø.
0: Ja, det sjeldent det på den andre

0: Vil du vite hva som skjer i Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com, og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt. Det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene, selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss, da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

0: Ja, Annette Nilsen, kunstveiven. Er dette sommerens høydepunkt for deg?
1: Ja, det er det. Ja. Så, altså, ferien planlegges ut ifra det. Så ja, det her er virkelig et høydepunkt. Og så er det jo hobbyen min, så jeg jobber jo med det hele året. Hvordan vi skal gjøre det til neste år. Vi jobber, liksom, det er en ting som bare ruller og går hele året. Og så er den store begivenheten der jo når det da dørene åpnes og folka kommer.
0: Ja. Ja, og hvem er det man kan møte i år? Hvilke kunstnere?
1: Bjørg Thoralsdottir er jo hovedutstiller. Så hun har bildene sine her, og hun kommer hit fredag 25. juli på kvelden. Og så er det jo den fjellturen som vi har på lørdag 26. Den er fulltegnet. Dessverre og heldigvis, kan man jo si. Men det er åpent for at man kan være med på kvelden. Da, man kan melde seg på til kveldsarrangementet, hvor vi har egen kokk som kommer og lager mat til oss, og Bjørg snakker om bildene sine, og alle kunstnerne er til stede. Så det er Bjørg. Og så kommer Line Vestgaard, som er smykkekunstner, som har jobbet sammen med Ari Ben og Per Heimli og Mikael Persbrandt og store kunstnere. Så hun kommer med både smykker og bilder. Hun var også med i fjor. Hun kommer til å være her hele uka. Anette Nygaard, som jo er min medskaper. Det er jo hun og jeg sammen som gjør dette her. Hun er veldig viktig drivkraft sammen med meg i det her. Som er keramikeren som vi kjenner så godt med gull og prikker og streker og hennes egne, særegne form på tingene hun lager. Og så kommer en som heter Trine Hertzenberg, som driver med søm. Som er det er helt nytt for i år, det har jeg ikke hatt med før, men hun har sydd kjoler til Märtha Louise, og klærne hennes har vært på forsiden av Dagbladet Mote, og hun har liksom vært veldig god på å sy, bodd mange steder i verden, og har tekstiler fra hele verden egentlig. Hun syr ikke kjole lenger nå, men hun syr bruksting, så her kan man få puter og toalettmapper og ja, handlenett og masse fint som hun lager da. Så hun stiller ut her, og så er det jo en ting som jeg er veldig stolt over i år, er jo at Upp og Fram, hun som lager dikt på Tindøl, kommer og stiller ut sine ting, og det er første gang hun har utstilling, og hun har lyst til å ha med helt siden jeg leste om henne i Rjukan Arbeiderblad for lenge siden, for jeg tenkte det hadde vært veldig gøy. Ja, og fikk dialektprisen, så det synes jeg er veldig stas å hente inn det lokale liksom forankringen da, fordi kunstveiven skal jo være det jeg mener at Rjukan egentlig er, en smeltedigel av kunst, natur, historie og kultur. Og jeg føler på en måte nå at nå er det komplett. Nå har vi liksom samlet det inn i kirken, det som jeg mener at Rjukan er.
0: Ja, og du håper jo på masse besøk.
1: Ja, selvsagt håper vi på masse besøk. Vi skal ha dørene åpne så lenge det er folk her. Ja,
0: ja. Og det er tross alt kjøligere inne i kirka enn det er utenfor.
1: Ja, det er det. Det er svalere der inne, og det skal vi sørge for at det skal fortsette å være. Men en ting som er nytt for i år, som vi ikke har gjort før, av tiltak, er jo rett og slett at vi skal ha minisveiven. Vi skal ha aktiviteter for barn her, sånn at de kan lage sitt eget handlenett. Så vi har kjøpt inn handlenett som de kan male på, og så sånn at de kan lage et til å ha med badetøy i, eller ha i barnehagen, eller leker når de skal til venner eller noe sånt da. Så det legger vi til rette for at barna skal få en litt sånn hyggelig stund her også.
0: Ja, betyr det gjennom hele uka det?
1: Ja, det betyr gjennom hele uka. Så vil det være.
0: Du kan velge selv når du kommer.
1: Ja. Så hvis man kommer etter man har vært på badeland eller før eller ja, hva som helst.
0: Når er det kunstveiven holder åpent i Baptistkirken?
1: Klokkeslett, tenker du på. Ja. Vi åpner jo på søndag den 19. juli klokka 6. Og så de andre dagene så er vi oppe fra 11 til 5. Men selvfølgelig når det er konsert har vi åpent utover. Den 25. når det er fjelltur, da har vi åpent til sent på kveld. Så men 11 til 5 er liksom kjernetiden da.
0: Riktig god sommer, Annette Nilsen.
1: God sommer.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20. Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi på en runde med verdenskoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Det jo for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolket sine. Så der hadde de jo ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da bedeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgårda. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dette viktig I verdensarven.
1: Kjempeviktig.
0: Ja.
1: Og det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten.
0: Ja. Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr at den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig, det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke spåsen der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Der han.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke hvor står det i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, som utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt altså oppe ved Rjukan stadion i stedet, men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her altså skal jeg jo aldri si aldri, det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet da.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stendene, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men der kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo, her jo da, tomannsboliga horisontaldelt sitter du ikke så helt feilt jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja,
0: det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkepen men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart?
1: Det ikke det?
2: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
2: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
2: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
2: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksasberge, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
2: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
2: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
2: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
2: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
2: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, og nå er det jo ikke, altså, det som litt artig her, det at Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjenger jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: jo det. Altså I hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og tenker dette skal jeg male hvitt, hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja, det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen.
1: Ja. Det kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting også. Altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting i forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer til å lykke penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1 til 2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja. Let's go, girls.

0: Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Mari-spelbilletter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, Mari-spillet har altså en lang tradisjon, og dere har vært igjennom et jubileum og det hele. Har Mari-spillet satt seg?
1: Ja, jeg vil si det. Samtidig så det utrolig viktig at man I utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke I juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet I Norske historiske spill, som overbygningen til alle spillene I landet, og det en diskusjon som vi har I mange forar, nettopp det med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spillene gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
0: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Mari-spillet sammenlignet med andre norske spill?
1: Ja, helt objektivt så det beste da, selvfølgelig.
0: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
1: Nei. Altså, vi I omfang og I tilbakemeldinger så får vi vanvitt bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven I Telemark som vårt tema. Og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet I Telemark, men de har helt annet fokus. Mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk både I forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet da har vi et riktig tidsbilde og det veldig interessant for folk å se.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med I denne her... Din energi-app nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispel enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik I dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spel. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen TINN som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre.
0: Ja, når det forestillingene går den 21. til 25.
1: Vi har I år valgt å flytte uka en uke senere, så I fjor var det uke 29, og I år blir det uke 30, og alle forestillingene våre starter 9:30, altså 21:30, bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5. Så, og det fordi at det en fantastisk plass, og de på lyd og lys, de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har. Og det jo med I samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk I alle ledd, både på lys og lyd og I det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst I sentrum. Og så har vi I tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behovet for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp I fjellsida I forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy, selv om det fint og varmt nede I byen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Hardangervidan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hvorfor det?

0: Jeg hadde for en måned siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg det rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud

0: hintet til Notodden at de må få en tilsvarende der.
1: Ja.
2: At vi kan utvikle på sikt mer spissa brosjyrer som tar for seg kun arkitektur kanskje kun kraft eller company town
0: så,
2: igjen da.
0: Så det her en første i en serie litt med tenkje da
1: ja.
0: Så som Aina sier så det litt litt tenkje å ha en arkitekturbrosjyr en industribrosjyr altså gjøre det litt tilgjengelig da eller mer tilgjengelig
1: Dette jo helt supert, og den allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her I handa, og klar til å bruke den egentlig når som helst.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og dere har nok av det?
2: Nå har vi I første opplaget 2000 brosjyrer, ja. Men det jo bare tastetrykk, det å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
0: Og så det, altså når du driver og jobber med slike ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som feil, eller som kan gjøre oss bære, så vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
0: Vi har jo ikke, man har jo hatt en del utkast på den her, og fått en del innspill om ting som ikke helt supert, eller ikke helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver man å rette på det, men det liksom en pågående prosess da, gjør ting bedre.
2: Absolutt.

hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.

Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.